0: Me puhutaan nimenomaan polttoaineista ja pilssivesistä, öljyistä, koneöljyistä. Sieltä löytyy myös akkuja, ja akuthan, niin kuin me tiedetään, ne ei missään tapauksessa ne ole ympäristölle hyväksi.
1: Bränslen, länsvatten och maskinolja kan orsaka problem. Båtens batterier är också verkligen dåliga för miljön, säger Kotilainen. Det var allt för nyheterna. Mer nyheter blir det igen om en timme.